0: 顶杯钉啊！你真系又知你。
1: 你做乜？
0: 你做乜走嚟呢度做咩？
2: 啱啱至五更咋，天就蒙蒙光，你走嚟做乜鬼啊你啊？
1: 我有事讲俾皇姑听
2: 咯。我啊有事讲。
1: 我梗系有事，你做咩成晚跟住我啫？
0: 我竟然跟我住你啊！
1: 你而家跟住我嚟做咩？
0: 你又知你真系，我话俾你听啊，冇离规矩，人哋洞房花烛，你真系做咩？哼，女仔之家你唔知丑。
1: 我猜过你啊，我唔识拍门咩？你睇唔到我拍门咩？你猛咁跟住我，喝住我啫嘛！你唔喝住我，我就拍咗门啦。我使你讲咩？唔紧行啦，我有事话俾你听。我睬你都傻噶，你真系。
3: 好好
0: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好